0: Najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.

Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

Glazbeni fest otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

0: To je to svoje odradio. O Bože! Ne znam što je problem, nisam ništa konkretno rekao ovog jutra. Pa...
1: To je...
0: Problem. Jako profesionalno kašljanje u eter.
1: Harry Styles.
0: Dobro, dakle ovo je bio Harry Styles, idemo polako prema 6 sati, dajte nam samo sekundu, dvije da se tu sredimo, trebam popit malo vode, pa se čujemo nakon ovog.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kerher.

0: 6 sati i 8 minuta, jutro za otvoreni se slušao ponedjeljak 21.9. i Teddy Swims sa Mr. Know It All.
1: Dobro jutro.
0: E, ne brinite, uskoro ide Sabrina Carpenter Espresso.
2: Se zvučalo je kao da ćeš reći, e, ne brinite, uskoro idemo svi doma spavati.
0: Pa čega, ne možemo sad pretirivati, nego kuće Espresso. Espresso, jutarnja kava.
1: To nam treba.
2: Hej, hej.
0: Pjesma Espresso na radiju.
2: Espresso.
0: No, ubila mi foru.
1: To nam treba.
2: Sorry.
0: E, ja imam, sad stvarno imam nešto što će ti olakšati ponedjeljak.
2: Neke novce?
0: Ma fučkaš novce, lako za novce. Novaca, znaš, lako doći do novca.
1: Imaš nešto za jezbar.
0: Ma šta vam je? Imam nešto što će vam nahraniti dušu i tijelo. Dobro. Jer nećete biti sami u ovoj muci.
2: Malo me strah.
0: U ovim mucicama.
2: Da.
0: Idemo napraviti ovo. Dugo ovo nismo i mislim da je pravo vrijeme da vratimo nazad nešto što nam baš treba ovog jutra. Sad ste vi na redu, naš WhatsApp je 0914003355. Samo nam napiši u poruci čime se baviš i onda ti mi kažemo dobro jutro. Čisto da evo da Kasandri bude lakše što se morala probuditi ovak rano i ovaj ponedjeljak.
2: Prokleti. Prividno, prokleti ponedjeljak.
0: Ajmo, taksisti, pekari, profesorice, profesori, javite nam se, dobit ćete svoje dobro jutro od jutarnje ekipe s radija. Samo nam napiši čim se baviš, koja je tvoja profesija, odnosno drugim riječima, tko te probudio ovako rano. WhatsApp je 0914003355, reci nam svoju profesiju, mi kažemo onda dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama kroz 10-15 minuta kad skupimo kritičnu količinu poruka. Ovo je...

0: bi išao, bio bi fajn. Znaš, ne bi bilo neke velike razlike. Da nestane smetla, raskužili bi nakon 24 sata da ih nema.
1: Ma šta 24 sata? Da, jako brzo bi skužili.
0: Dobro jutro, idemo dalje, ko nam se još javio?
2: Kaže, jutro svima koji slušaju Najbolji radio i najjaču ekipu, ostanite takvi kakvi jeste, nadzornik tehničke ispravnosti vozila, tehnički pregled za vozila, Dražen.
0: O, dobro jutro svima jutro, iz tehničkog Dražene. Pregleda, stižem vam.
1: Kad... Molim te, javi gdje si da znamo gdje reći. Treba doći.
0: Kad stižem na tehnički pregled.
1: Kad se tako volimo.
0: 2.10. se vidimo na nekoj stanici za tehnički pregled.
2: E, ja sam prošli tjedan odradio, da se javio ranije, vidiš.
1: Eto. Suzi šalje, mi koji smo jučer radili, danas nam je već utorak. Hvala MUP-u.
0: Hvala tebi na provokaciji. Eto, i dobro jutro, MUP-u, thanks na javljanju.
1: Izdrži Suzi.
2: Iva kaže, dobro jutro, od yoga pilates instruktorice iz Splita na putu za ranojutarnji klas joge u 6.30.
1: A...
0: Dobro jutro svim instruktorima joge, pilatesa i ostalih stvari.
1: Leo kaže, pozdrav ekipi s Otvorenog. Ovim putem želim pozdraviti cijelu ekipu u operacijskoj sali koja svaki dan radi punom parom i naravno sluša Otvoreni. Velik pozdrav svima. Pozdrav ekipa, wow.
2: Čekaj, nas slušaju dok operiraju.
1: Očito.
2: Wow.
1: Ko bi rekao da ćemo biti ovak bitni u životu?
0: A? To mi malo stvara stres, jer mi ovdje radimo svašta, pričamo gluposti, puštamo gluposti, recimo mogu ničim izazvan pusti zvuk žgonja i sada te neko sluša operacijsku salu.
2: Ovo je najbliže što smo ikada bili doktorima.
0: E, aj nemojte nas slušat, please. Stvarate nam stres.
1: Malo je pritisak.
0: Dobro jutro, ovo je Otvoreni i Sophie and the Giants.

0: Ariana Grande i Lady Gaga, Rain on Me. Naša kolegica Lucija, koja je ovdje na Otvorenom svaki radni dan od 10 do 14 sati, je imala neki dan super foru i baš sam bio ljubavaran što meni to nije palo na pamet. Rekla je kako je Lady Gaga dobila kćer, da beba od Lady Gaga sigurno neće imati problema sa izgovaranjem ime mame, jer Gaga.
1: Mm-hmm.
0: Gaga, Gaga, Gaga.
1: Iako ne znam koja beba je Gaga, baš govori.
0: A kao?
1: Ikad, ali ono,
0: kao?
1: Američki više. Možda američke bebe.
0: Mislim, bila je dobra fora, samo to
1: je,
0: želim,
1: fora,
0: želim reći.
1: Fora je on point.
0: Dobro, gdje smo mi stali? Aha, da, čekaj.
2: U sedam se ne da!
3: U sedam se ne da, ej.
4: Mama mi je pola krapnula, ali u sedam se ne da.
3: U sedam se ne da!
5: Dvije ruke u zraku.
0: Idemo se još olakšati. Start ovog ponedjeljka, reci nam što te čeka u nastavku dana, za što se spremaš trenutno. Ako si malo na lila, završi svoju poruku sa u sedam se nedam, bit će ti lakše. Pošalji nam poruku na WhatsApp na 0914003355, tako je možda najjednostavnije. Pa evo da krenemo s tim, dobili smo jednu poruku koja se nije u sedam se nedam, ali otprilike je na tom tragu.
6: Na dobrom tragu, kaže Filip, dobro jutro. Može li Dance Monkey pjesma za uranak? Krepo nam je bus, uranak, pa da uživamo dok čekamo novi bus da stignemo u školu.
0: Dobit ćete pjesmu. Mi ćemo,
1: dok
0: za vas,
1: čeka bus.
0: Mi ćemo za vas reći na kraju, ali u 7 se nedamo. Što nije to bio san snov? Voziš se u školu i krepa bus.
6: Da.
0: Misliš si, a, to je to.
6: Danas ne idem.
0: Da bar dođe drugi i da i tom isto, ne znam, krepa akumulator ili nešto. Evo vam pjesma, ekipa Thanks na javljanju. Stavit ćemo na radio za vas da vam malo olakša ovo jutro. Tonsenai, Dance Monkey.

0: I dobit ćeš, i dobit ćeš, i dobit ćeš, i dobit ćeš, čekaj, dobit ćeš i...
1: Sve je eksplodiralo.
0: Dobit ćeš i jednu brzu. Sretan rođendan ti.
1: Tata Tomislav.
2: Sretan rođendan ti.
1: Tata Tomislav.
2: Sretan rođendan ti.
1: Tata Tomislav.
2: Sretan rođendan ti.
1: Tata Tomislav. Od Marije i Šibenika. Dobit ćeš i... godina.
3: Sve najbolje.
1: O! Evo. Kakav dan za tatu Tomislava.
0: Sretan rođendan, tata Tomislav iz Šibenika.
3: Ajmo još jedno.

0: Helen Harris, Blessings, ovo je Otvoreni. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Htio bih pričati o jednom vikend problemu kojem se ne pridaje dovoljno pažnje. Je li okej otići sa nekog druženja, rođendana, svatova, partija, bez pozdrava? Da se samo pokupiš i odeš doma. Imamo dvije vikend priče ovdje. Kasandra koja je za vikend bila na dva rođendana,
2: tako je.
0: Sa jednog si htjela otići ranije i to je malo bio problem.
2: Sa oba sam htjela.
0: Treba pozdraviti, treba najaviti svoj odlazak ili možeš samo
2: pa mislim šmugnuti da sam
0: van i nestati bez pozdrava.
2: Ušla sam u te neke godine, okriviću godine, iako godine vrlo vjerojatno uopće nisu krive.
0: I okrivi ustajanje prije 5 ujutro preko tjedna.
2: To apsolutno krivim, znaš. Mm. Uvijek dođem samo onak stavim neku tužnu faciju i kažem, a znaš, a gle, ali ja sam ti od 4:30 na nogama, znaš, moram ići. Ali došla sam u neka razmišljanja da želim samo otići. Ne želim ona pozdravljanja. Volim vas, nije da vas ne volim, ja vas volim. Ali ako vi mene volite, pustite me.
0: Znači ništa putna.
2: Ne. Sam bih htjela u jednom trenutku izaći. Okay. Svi se lijepo zabavljaju, svima je dobro. Znaš, ono, ne da mi se čeka taj trenutak da ovi prestanu plesa, da ovi prestanu jes, da ovi ovo, ovi. Pa sad mi idem ja njih izvlačit, pa se mi pol sata rastajemo. Vidjet ćemo se, sve cool. Volim vas, doviđenja, laku
0: neka
2: noć.
0: Neka vas.
2: Neka, tako, da.
0: Druga strana priče, Petar Tin koji je za vikend imao momačku. Iz koje, si otišao, jesi se pozdravio s ljudima ili si samo šmugnuo van?
3: Pozdravio sam se s ovima s kojima sam zadnje pričao i onda kako su ostali vidjeli, pa nije valjda da ideš doma, a moram ići, znaš. Ovoga,
2: a ja ti ustajem u 4:30.
3: Da, moram ići i onda sam se morao sa svima pozdraviti. Okay. I okej, bilo je to brzo, ali ne možeš drugačije.
2: A dobro, možda je to muški brzo i efektivno, ali
0: Ovo je moje pitanje. Trebamo li normalizirati odlaske bez pozdrava? WhatsApp 0914.

0: 8.35 je jutro uz otvoreni tu, Kasandra Petrštin, moje ime Vedran, jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jel, treba normalizirati odlaske s partija doma bez pozdrava, kaže netko na WhatsAppu.
3: Da!
1: Ovo je moj tim. Moj tim, ali stigla je još jedna poruka koja kaže veliko da. Kaže, ja sam sa zadnje svadbe otišla onako u hodu. Rekla mladencima, mi idemo, odlučila za sebe i muža, naravno. Oni kao krenuli, ajde samo pričekajte da se pozdravimo. Rekao, ništa, uživajte, nije da se ne vidimo sutra, ne da mi se sad 100 godina pozdravljat, nije da ne pozdravim, da samo šmugnem, ali dignem se i kažem, idem i ne razvlačim to. Evo, to bi možda bila neka zlatna sredina.
0: Pa sad nije isto, odlaziš iz nekog kućnog partija ili svata gdje je 200 ljudi, to je sad, ako... S kućnog partija kažeš, idem ja samo nešto na WC provjerit i ne vratiš se, ali kao mislio si na WC doma, okej.
1: Ali nema ovdje provjere, nema izvlačenje, kažem samo idem.
0: Idem.
1: Idem i doviđenja. Hvala, ne morate se ustajati.
2: Ali Zdravko je u pravu koji je napisao, svaki puta kad se pozdravljam, ostanem do jutra jer ove putne nas potuku.
1: Potuku.
0: A putne, gledam.
1: Putne to, sad su putne krive, da.
0: Putna je ponekad neprijatelj. Nekad je prijatelj, a nekad ne, češće neprijatelj.
2: Još jednu pa idemo, još dvije pa ne idemo.
0: Gorgon City, ready for your love. Ovo je otvoreni, dobro jutro.

0: Welshly Arms Legendary. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Uzmi papir i olovku, zapisuj. Ako želiš otići ranije doma s nekog partija, s nekih svatova, uzmi savjet koji nam je upravo stigao na WhatsApp. Petar Tin, molim te, pročitaj poruku. Mm.
1: Kaže Gordan, sa zadnje svadbe sam šmugnuo tako što sam otišao do DJ-a i zamolio ga objavu da vozilo smeta, vozilo mojih registarskih oznaka koje sam pomaknuo doma pred garažu. Bez pozdrava.
2: Čestitam. Čestitam.
0: Idem ja nazvat šefa našeg da mi treba preparkirati moj auto, da...
2: Da ne bi bilo, imamo i suprotnu stranu.
0: Ima, šta kaže, ajde, daj suprotnu
2: imamo
0: stranu.
2: Imamo jedno suprotno mišljenje, kaže Ante, ne slaže se da je to u redu, misli da je to pitanje kulture, bontona, odgoja i uvijek treba pozdraviti. Evo, čisto da bacimo malo kontrast.
1: Fin dečko, uvijek je pozdravio.
2: Ma imamo i mi to, ali zato nam i ide na živce.

0: Robin Schulz, Sigala i Zoe Wies, AM to PM. Jutro uz... Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petatin, moje ime Vedran i javio nam se Karlo malo prije. Karlo ima jedan problem i htio bi da mu pomognemo u pririšavanju tog problema.
2: Kaže, pozdrav, muči me cijeli vikend. Koja

0: Sad je 9:49, što smo naučili kroz današnje jutro uz Otvoreni? Naučili smo jednu stvar, da ako želiš otići doma s nekog partija, s neke fešte, s nekih svatova ranije, da... Ovo je reakcija čovječanstva kad su pitali je li okej otići bez pozdrava.
1: Dobra većina se složila. Evo, ja se nadam tome danu kad će to biti novo, normalno.
2: Isto tako smo naučili, ako se ne znaš snaći u tom trenutku i glupo ti je reći samo, otići samo i ne reći lijepo, dobro, doviđenja. Onda,
0: onako, odnosno biti pristojan.
2: Biti pristojan, onda samo odeš do DJ-a i kažeš mu da vozilo te i te registarske tablice smetaju i uglavnom to je tvoj auto i odeš.
0: Eto, Čičo Mičo, gotova priča. Dobre, sad smo to riješili. Osim da je Otvoreni, Kasandra Fučaš, Petar Tin Mikitić, moj ime Vedran Car.
2: Ugodan dan.
0: Čujemo se ponovno sutra od 6 sati.

ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum. 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hit.

0: Šage na otvorenom radio. Pa blizu je,
1: ne? Skroz.
0: Kad me još Ambrozija tuče malo po sinusima, onda baš dođem blizu. Ali ja odgovorno tvrdim da ne postoji osoba koja nije nekada u životu probala otpijat ovo identično kao Šagi.

Demi Lovato i Louis Fonsi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, a ja bih vas pitao, ljudi, koliko love imate kod sebe? Mislim, ne na računu, nego kod sebe. Kao, koliko keša imate kod sebe? Da objasnim malo zašto vam virim u novčanike. U petak sam bio u situaciji gdje nas troje u gradu i nađemo se u položaju da moramo platiti u kešu nešto. Nije nikakva ilegalna aktivnost u pitanju. I shvatimo da među nas trojicom mi zajedno nismo imali ni 30 eura kod sebe kad zbrojimo to što smo nešto malo imali u novčaniku. I onda je dvoje moralo ostati, treći je otišao do bankomata da digne ostatak novca koliko nam je falilo. I onda smo kasnije raspravili kao, pa ko više nosi uglavnom keš kod sebe? Svi plaćamo onim beskontaktnim karticama više manje, onda ti se zapravo dogodi da zaboraješ da postoji situacija gdje ćeš morat možda platiti s kešom, a keša nikad kod tebe. Pa onda, evo, zamislio sam jedan izazov da zajedno odradimo poslije podnevu. Vi javite koliko keša imate kod sebe. 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija 0914-100-3355. Bacite oko u svoje novčanike po džepovima, zbrojite koliko keša imate, a ja ću onda sve vaše i moje zbrojiti da vidim koliko bi zajedno mi skupili novaca i šta bi se eventualno mogli priuštiti s ovim kešom koji još danas imamo kod sebe. Ja predviđam da to neće biti puno, ali možda me iznenadite. Ja imam dojam da svi skupa imamo jako malo keša kod sebe, ali ajmo probati zajedno pa da vidimo gdje ćemo završiti.

Serb, Chain Smokers i Inky Addicted. Bok ljudi, 16.36 je Ermin ovdje. Malo po malo privodimo i ovaj poslijepodnevni dio dana kraju. Nadam se da ste i negdje tu pri kraju sa svojim obvezama. Ne znam koje su, jesu li školske, poslovne ili neke u treningu ili kućanske ili ne znam kakve još obveze postoje eventualno. Ali nadam se da ih privodite pri kraju i nadam se da mogu malo olakšat dojam posla ili dojam količine posla ili dojam trajanje posla. Shawn Mendes, Camila Cabello, Meduza i nova ova stvarčica Holly Humbersonca To Love Somebody, vaše društvo narednih 10 minuta.

0: I Dracula, bok ljudi, Ermina ovdje. Vrijeme da prebrojimo koliko imate novaca kod sebe. Znam da zvuči čudno, ali imam dobar razlog. U petak sam se našao u situaciji da nas je troje bilo i nismo mogli skupiti 30 eura među sobom u kešu jer smo shvatili da više niko ne nosi keš sa sobom. Pa sam vas zamolio da zavirite u svoje novčanike, džepove, po jaknama i torbicama i izbrojite koliko keša imate kod sebe. Ja evo imam jednu novčanicu od 5 eura, to je ovo, evo čujete, to je to. I imam u kovanicama 5 eura i 85 centi. Znači 10 eura 85 centi ja doprinosim, a evo što ste vi javljali.
1: Joj, nula keša. Uvijek iznova, iako sam već milijun puta bila u situacijama da se mora platiti samo u kešu ili, još bolje, nemam niti karticu sa sobom, nego samo mobitel. Ima i onih koji nemaju POS-ove na koje možeš bezkontaktno plaćanje, nego baš traže karticu. Nikad neću naučiti, ali ja doprinosim nula keša.
0: Hvala na doprinosu, toliko je dodao i Davorin i Martina. Martina čak javila, kaže, imam maramicu što sam brisala naočale dok sam plakala jer nema ništa u novčaniku. Damjanka je dodala 17 centi iz svog novčanika, ako malo da se skupi. Mirta 90 centi, kaže, evo keša kod mene, samo u malim sitnim kovanicama. Svea javlja da ima 6 eura u novčaniku i to samo zato što je kolegica vratila neki dug. Tu smo malo nešto iskupili. Marijan 8 eura, Ivan 17 eura, Marina 20 eura 65 centi. Skupljamo novčiće. I onda Joško 35, Martina, Kristina po 40, Zdravko 50 eura, Ivana 50 eura, to sad već ono ozbiljne cifre. Benjamin 60, Dora 80 eura, kaže, nemam beskontaktno plaćanje i ne želim ga, a imam 22 godine i to čak i donekle kužim. Josipa isto 80 eura, kaže, uglavnom nemam ništa, ali samo imam kod sebe lovu zato jer moram platiti u kešu poštara kad dođe jer sam uzela pouzeće. Poštar me ubija. I onda dolazimo do pravih igrača sa lovom, a to su Mirna sa 107 eura, Ivana sa 155 eura, kaže, čisto slučajno, evo, čekam jedan paket, naravno, sve pet.
2: Ja imam dvije od 50, jednu od 20, dvije od 10, jednu od 5 novčanica. I većinom uvijek imamo oko 100 eura u novčaniku. Hvala, pozdrav.
0: Znači, ljudi, ja sam mislio da smo kao pre, ono, ostavili kešu negdje iza sebe, ali čini se da se samo krećemo u krivim krugovima, jer Silvija je javila da ima 488 eura, iako kaže da ide na put sutra, pa zato. A Renato javio 830 eura u kešu i Renato, ako može, šaljem ti friend request, trebam prijatelje poput tebe u životu, definitivno.

0: September!
1: Jako ste dobri za 21.9. Odlični. Sima, petica u imenik, rekao bi Vedran Car, 7 bodova. Hvala svima na glasnim porukama na WhatsAppu otvorenog. Inače 091 400 3355 je broj. A ovo je Teddy Swim sada opere ušima.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.